0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Арма қазақ елі, таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, таңғы аспан. Тікелей эфирде бүгін шілденің екі сағайын. Береке сенбі, берекелі болсын дейміз. Әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Ұлты қазақ Оқа Сүлеймен деген дәрігер кісі Қытайдың бірінші шілде деп аталатын жоғары марапатын алыпты. Орденді енді Қытай басшысы Си Цзиньпиннің өзі таққан екен. Оқа Сүлеймен ағамыз 40 жылдан астам уақыт атпен шалғай ауылдарды аралап, 100 мыңнан аса адамды емдеп, 3200-ден астам сәбидің дүниеге келуіне көмектескен дейді. Ғажап. Осы еңбегі үшін Қытайдың ең беделді марапатына лайықты танылыпты. Енді бұл орденді алған 37-ші адам екен. Керемет. Әлеуметтік желілердегі әсіресе марапаттау рәсімі кезінде ағамыздың қазақ тақиямен шыққаны өте болып риза болып күшті-күшті комменттер жазып жатыр екен. Енді миллиардтарды да мойындатқан деген осы шығар енді. Қазақ үшін осындай қалай қуанбайсың? Құттықтаймыз ағамызды, еңбегі еленгені тамаша. Ал құрмет радио тыңдаушы қазір енді аспанасына рахаттанып отырып біздің қазақ ән өнерінің соңғы жылдарда ерекше ән орындау шеберлігімен деп айтсақ болады шығар, ерекше форматымен есте қалып жүрген Қанайдың орындауындағы дүние деген ән осы тамаша жаңалықтан кейін әдемі кететін сияқты. Ал сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз Айдарына тапсырыс бергіңіз келсе, біздің Айдардың тапсырыс беру ретін асықпай айтып өтейін. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Күніміз жақсылыққа сәттілікке толы болсын. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы Аспан. Бүгін 2 шілде бейсенбі берекелі де мерекелі болсын дейміз. 2 шілде өзімнің есімде інімнің туған күні ретінде. Есте артымнан ерген Айбек інімнің туған күні. Бауырыма өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Өзің радиода істеп отырып туған күнімен бір құттықтап көтпесең тағы да айтады ғой сосын. Ал сіздің туған күніңіз жаныңызға жақын адамның бүгін туған күні болса, егер де әулеттеріңізде, отбасыларыңызда осылай менің бауырым сияқты туған күнін тойлап жатқан жандар болса, сіз де біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырып, дәл мен сияқты өз досыңызбен өзіңіз осылай эфирден құттықтай аласыз. Ол үшін біздің 870-809-0707 WhatsApp нөмірімізге жаңа айтқанымдай құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз, жеткілікті, сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір енді өте қалатын қысқа ғана бір жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән шырқалсын, сосын десеміз мақалдат тойын бастаймыз. Мақалдатқа қатысыңыз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және өзіңіздің қалаңыздың атауына жаза кетіңіз. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, соны ары қарай жалғастыруыңыз керек. WhatsApp нөмірі жаңағындай 870-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 870-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметінің серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Макалдат, Аспан ФМ-де.
1: Я бұл Аспан ФМ, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң Аспан астана. Жақсыларымен жайсаңдар. Сонымен сағат таңғы 7:20 бөгетті бізде мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың арасынан ең бірінші жазғанына қоңырау шалдық. Тыңдаушымыздың есімі Гулия. Мен қоңырау шалғанға дейін ол кісі ас бөлмесінде үйдегілерге таңғы ас дайындап, радио тыңдап, рахаттанып жүрген екен. Сонда ұйқыдан нешеде тұрасыз, Гулия ханым?

0: қазір шартын қысқаша түсіндіруге дейін, жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар шығар. Сосын бірден бастайық, е. Ойының шарты оңай. Мен қазір Гүлия ханымға бір мақал бастайым. Гүлия ханым ол мақалды мүдірмей жалғастырып әкету керек. Енді сәл ойлануға мұрша берем. Бір 5-10 секундтай ойлануға мұрша береміз. Ал енді мүлдем жаңа жетекке жүрмей жатса дейді ғой. Мақалды жалғастырамай жатса, мақалды білмей жатса, онда біз дайындап қойған сыйлығымызды WhatsApp-тан ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлық түсінікті болса, ойын шартымен келісетін болсаңыз, Гүлия ханым дайын болсаңыз, бір бас изеп қойыңыз, кеттік.
1: Иә, жарайды. Дайынмын.
0: Сонымен мақал мынандай. Жен неге ел болмасын жайлы болса? Жен ел болмайды, желке ас болмайды дейтін мақал бар ғой, соның несі ғой жаңағындай. Жен неге ел болмасын жайлы болса?
1: Жайлы болса...
0: 10 секунд бітті. Жаңа бітіп кеткен. 15. Сонымен екінші рет қазір. Тағы да. Гүлия ханым, сіз ұтылып қалайын деп тұрған сияқтысыз. Ба, деп қоям бір ой. Мен сізге көмектестім жаңа. Сіз соны байқасаңыз. Жиен неге ел болмасын жайлы болса?
1: Мал неге?
0: Мал несіз? Мал демеңіз. Қызғай. Жиен неге ел болмасын жайлы болса?
1: Жайлы болса.
0: Көмектесейінші енді. Бір сөзін айтайын ба?
1: Бір сөз айтайын.
0: Қиналып кеткен сияқтысыз. Желке...
1: Жүйке неге ас болмас, майлы болса.
0: Не деген бақыт, не деген керемет ойын болды мынау, Гүлия ханым. Сіздің ойланып тұрған кезде ғандай әсеріңіздің өзін тыңдап отыру күшті, ғажап болды. Адам ойланған кезде ерекше процесс қой олай. Мал дегеніңіз болмады бірақ енді.
1: Көп рахмет.
0: Бір сөзінен есіңізге салып жібердім, ары қарай мақалды жалғастырып әкете алдыңыз. Сондықтан сіз жеңімпазсыз. Гүлия ханым, енді бір сұрақ. Сіз садақ атып көргенсіз бе өміріңізде?
1: Садақ?
0: Иә.
1: Жоқ, атып көрмеппін.
0: Қызық па жалпы садақ атып көру сізге?
1: Қызық.
0: Онда мен сізге дәл қазір осы мақалда тойының жеңімпаз ретінде Алматы қаласында керемет қатысақ дейтін садақ ату орталығы бар. Іші жайлы, садақтары күшті дегендей. Сол садақ ату клубына 2 сертификат сыйлаймын. Құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Қуанбай тұрсыз ғой. Садақ атуға сертификат сыйлап едім.
1: Жоқ, мен өзім атып көрмеген екен.
0: Атып көресіз. Садақ ату деген жалпы мынау адамның ой жүйесін бір жинақтауға фокус дейді ғой. Сондай нәрсе, соған өте пайдалы екен, денсаулыққа пайдасы көп.
1: Жарайды.
0: Барып қайтыңыз, жаныңызға біреу лесір басты, барып тегін садақ тартып пайдасыздар. Күшті емес пе? Ал телефон қасын қоймаңыз қазір, эфирден тыс уақытта сізге қазақ садақ ату клубына ұтып алған сертификатыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінге осымен енді мақалда тойын аяқтайық. Қазір енді Илханның орындауындағы Арман деген әнді тыңдап алып, рахаттанып отырып, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Ласпан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекен Алматыда күн бұлтты. Дәл қазір сынап баған аспыр 21 градус нөлден жоғары, түске қарай 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Түстен кейін жаңбыр жауады деп болжанған. Шымкентте аспан бұлтты, жаңбыр дейді. Плюс 21 градус нөлден жоғары болса термометр бағамы сағат 11:02 аралығында плюс 25 градусқа дейін жетеді дейді. Ал Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды деп тұр. Күн ашық, плюс 15 градус нөлден жоғары болса ауа температурасы сағат 2:00 шамасында плюс 26 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшама, жаз басталып, құрылыс жоспарлап, жаңа үйдеге жөндеу жұмыстарын жүргізгелі жатсаңыз, қазір енді кәсіби кеңес айдарын тыңдаңыз. Мынау әдетте үйдеге жөндеу жұмыстары басталған кезде бір сомаға жоспарлаймыз да, соңында неге асып кетті, неге екі есе көп болып кетті деп таңғалып жатамыз ғой. Осындай болмас үшін жандос әріптесім Әлихан Компания Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Бейбіт мырза екеуі осы тақырыпты талқылаған екен. Ендеше маманның жауабын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірден тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
5: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Асхат, жағдай жақсы ма?
6: Шүкір, аман есен.
1: Менің қазір достарым, жақындарым көрген сайын құрылыс саласында сұрағым бар. Асхатқа жеткізші деп енді айтатын болды. Өзіңе кезекті бір оқиғамен келіп отырмын. Дәл қазір Аспан FM төрінде студиямызда Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері, сарапшымыз Бейбіт Асхат отыр. Және таныстарымнан жиі еститін сөзім, үйді бір сомаға жоспарлап едік, бірақ нәтижесінде әлдеқайда қымбатырақ шықты деп жатады. Неге бұлай болады? Оған себеп не?
6: Көбіне құрылыс нақты жобасыз басталған кезде осылай жағдай болып қалуы мүмкін. Бастапқыда тек негізгі шығындарды есептеледі де, кейін инженерлік жүйелер бар ғой. Я немесе қосымша жұмыстар пайда болуы мүмкін. Сондықтан материалдардың еще қымбаттауы да бар қазір нарықта. Сондықтан сол сияқты факторлар кейбір кездері ескерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан әрбір құрылысты басталар алдында толық жоба және толық смета дайындалу ол өте маңызды. Бірақ өз тарапымда мүмкін бір лайфхак айтып кететінмін. Сондай бастар аралында, мысалы, жобаны жасадыңыз, ақшаны бөлдіңіз, бірақ дейді бір 10-15% тағы да қосымша ретінде, резерв ретінде қарастырғаныңыз өте абзал. Осындай факторлар пайда болған кезде сізде былай айтқанда резервіңіз бар.
1: Енді кез келген құрылысты бастамай тұрып, бүге шүгесіне дейін бәрін жоспарлап алсаң қателеспейсің дейсің ғой.
6: Максималдық түрде қателеспеуге тырысасың.
1: Жақсы, көп-көп рахмет, түсінікті. Асхат.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы.
7: құрылысқа арналған заттар.
8: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

0: Баспан FM, Махаббат Мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Тікелей эфирде таңғы аспан, тікелей эфирде мекші, ТикТокта да дәл қазір тікелей эфирдеміз, стрим жүріп жатыр, қолыңыз оспасына қосылып қойыңыз. Ал мынандай бір бүгінгі 2 шілде тарихи ерекше оқиғамен есте қалыпты, дәл осы күні дейді. 1698 жылы ағылшын өнертапқышы Томас Сейвери деген кісі әлемдегі алғашқы бу машинасын патенттепті. Алғашқы бу машинасы енді көп отын жұмсап, кейде жоғары қысымның салдарынан қауіпті де болған екен. Бірақ дәл осы өнертабыс кейін жетілдіріліп, өнеркәсіптің қарқынды дамуы пойыздар мен бу кемелерінің пайда болуына жол ашқан. Міне, қарап тұрсаң, бір ғана патенттің осындай әлем дамуына қосқан үлесі қаншама ғажап. Енді соңғы кездері бұрын бумен жүрген көліктердің видеоларын көріп қалып жүрмін. Негізінде осы қазір енді мұнай өнімдеріне шығатын жанармайға қарағанда осы буды қазір соңғы жылдары қатты қолға алып, пайдаға енгізіп, қолданысқа енгізгелі жатқан сияқты. Сондықтан енді осындай жаңалықтар жиі шығып тұратынына өз басым сенімдімін. Будан жасалған көлік мініп келе жатсаңыз, ойлаңызшы, бумен жүретін, бумен жасалған деппін ғой, қалай сезінер едіңіз өзіңізді? Су тегін, айтпақшы, судың өзі де қазір бензиннен қымбат екенін білесіз, бірақ сол жағынан да бір тиімсіз бе екен бұндай көліктер шығару. Ал енді қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Бүгінгі күн жақсылыққа, жаңалыққа тойлы болсын деп, бейсенбінің берекелі күні. Бүгінгі туған күнімен жақынын құттықтап тілек айтқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз айдарының ретін айта өтем. Ал сіз біздің толқыннан алыстамаңыз, радионың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз. Қысқа ғана жарнамадан кейін тамаша бес ән кезек күтіп тұр. Сосын таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлермен фотосессия ұйымдастырылды. Жобаға жүздеген отбасы қатысып, демалыс күнін спортпен әрі көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: таңғы 8:00 ағайын. Жоқ, 8-ден 2 минут кетіпті. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Алдыңғы аспанда тағы бір мынадай қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Үндістандық Садху Даулат Гири деген адам 5 жылдан бері отырып не жатып көрмепті. Осылайша ол діни сертін орындап, Құдайындай көретін Шиваның батасына ие болғысы келеді екен. Ең қызығы, бұл сынақты ол 12 жыл жалғастыруды жоспарлап отыр дейді. Яғни ол әлі бұйыртса 8 жыл бойы тұрып ұйықтайды деген сөз. Енді сұмдық не азап деп отқан боларсыз, бірақ енді әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа дегендей, діни сенімдерімізді әртүрлі ғой. Ақпыз, сарымыз, қарамыз, бірақ бәріміз бір адамнан жаратылған адамбыз. Бізге енді біртүрлі күлкілі болғанымен, Садху Даулат үшін бұл енді өмірдің мәні болып тұр. Ол үшін енді тағы 8 жыл тізе бүгіп отыру арман болса, өзім таңғы 7-ден бері мына микрофон алдында, компьютердің алдында тапжылмай отыр екен. Ендеше қазір бірден шырқалғалы тұрған тамаша 4 әнді студияда радионың дауысын, музыканың дауысын қаттырақ шығарып қойып, орнынан тұрып, ас бөлмесіне түсіп, бір өзіме кофе жасап алайын. Ал сізде тамаша әнді рахаттана отырып бірге тыңдайық. Сосын құттықтаймыз, Айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң. Баспана FM махаббат мекені. Бүгін 2 шілде, бейсенбінің берекелі күні. Мына туысқандар, достар деген WhatsApp топтарында туған күн иелерін құттықтауды бастап кетсеңіздер, сол қуанышты Баспана FM арқылы да бөлісіп, құттықтау тілегіңізді өз аузыңызбен жолдай аласыз. Ол үшін біздің 870-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. WhatsApp демекші, WhatsApp нөмірімізге келесі ойын қашан қатысайық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ендеше қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен Мұртаным Ұлғанның сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды, 20 литр бензин ұтып аласыз. Қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 2 шілде, сондықтан 2 болып жазған тыңдаушымыз оңға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp бұрынғыша 870-809-07-07 Баспана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын, Аспан астында жақсыларымен жайсаңдар. Жаңа күн жақсылығымен келсін. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:22 екен. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала айтқанымыздай, екінші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Жансая. Қазір Қарасу дейін сол жақта жолдас екеуі Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатыр. Бірақ кептелісте тұрсыздар, қатты ма кептеліс? Жансая. Жансая, желдесіз. Алло.
2: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба? Жансая, неге үндемей қалып жатсыз? Дос естілмей қалып жатыр ма? Тұрмыз сізге. Кешігіп естіліп жатқан сияқты. Жансая, енді ойындары қарай осылай жалғастырып көрейік, кедергі жасамайтын шығар. Ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай, қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Яғни сіз сөзінің қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын табуыңыз керек. Табалсаңыз, серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ал енді қандай ән екенін таппай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан енді Жансая, сіз әлі де бізбен байланыста екеніңізді, бар екеніңізді білдіріп бір дауыс шығарып қойыңызшы, Жанеке.
2: Иә.
1: Естідіңіз иә барлығын. Жақсы, ендеше құрметті радио тыңдаушы, қазір сізде мұқият тыңдап отырыңыз, кім біледі, бәлкім Жансая таба алмай қалуы әбден мүмкін ғой. Сондықтан сізде мүмкіндік бар. Ал ән мынандай. Жансая, сізге біздің TikTok-та тыңда көрермендер жазып жатыр. Жансая, давай дейді. Группа поддержка. Деп салтанат есімді көрерменіміз хабарлама қалдырыпты. Ал ендеше ән мынандай, мұқият тыңдаңыз.

0: гүл бағы. Таптыңыз ба, айта берейін ба? Сен қайда қалдың? Жансая, сонымен бұл қандай ән? Тапқан сияқты. Сонымен сенімсіз болып тұрсыз ба? Енді ойынның шартын мен түсіндірген кезде сіз мұқият тыңдаған шығарсыз деп ойлаймын. Жалпы ойынның шарты бойынша әннің атауын айту керек, немесе орындаушыны айту керек. Әуенін айтқан саналмайды. Бірақ ол да негізі табу оңай емес. Сіз бай дұрыс келе жатқан сияқтысыз, Жансая. Сонымен жолдас көмектесіп жатыр. Кім айтатын план дейді? Көмектесейін ба?
1: Иә.
0: Көмектессем, енді мен қалай көмектессем екен, қалай? Ол әнді топ айтпайды, бір жігіт пен бір қыз айтады, екеуі екі бірлік әнші дуэт былайша айтқан кезде. Әнші дуэт былайша айтқан кезде. Тенішке дейін санауға мәжбүрмін қазір. One. Өзіңіз ойланып отқан жоқсыз ба? Сіз далаға қарап, жолда кептеліс не болады екен деп ойланып отқан сияқтысыз, ойынды мүлдем ұмытып. Жансая, барсыз ба жалпы?
1: Мен таппай да есіме түсір ойлан, бірақ айтатын адамның...
0: Айтатын адам, қыз бен жігіт айтады, дуэт боп. Қыз биші, айтпақшы. Солай көмектесейінші. Сонымен, Жансая?
1: Баян Сұлу.
0: Баян Сұлу деп айт дедім ба? Бір, екі, үш. Барынша ойлануға мүмкіндік бердім енді. Уақытым созылып кетті. Бұл әнді ескі енді түсіп жатыр ма не? Мә, саған енді қайттық. Біз енді сіздердің жауаптарыңыз жаңа жоқ болғаннан кейін жеңілді деп шешіп қойдық. Не істейміз енді?

0: Алло.
1: Алло.
0: Байланыс өте нашар болып тұр, неге екенін білмеймін. Менің айтқандарым бір 7-8 күннен кейін жетіп жатқан сияқты сіз жаққа, жансая. Жақсы, енді ойынға сізге барынша ойлануға мүмкіндік бердік. Гонгтан кейін айтылған жауап саналмайды, сондықтан біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз. Келесі жолы мұқияттау болыңыздар, жарай ма? Жақсы, күн сәтті өтсін. Ал сонымен біздің WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған кім екен? Индира Елемес деген жауап келіпті. Бұл әнді Ернар Айдар мен Әйгерім Қалаубаева айтатын, жаңа мен айттым иә. Сонымен ең бірінші дұрыс жауап жазған кім екен? WhatsApp-қа атып жатыр әдеттегідей. Мейрамбек Бесбаева айтады деген хабарлама келген екен. Ернар Айдар дейді. Мінекей, ең бірінші бізге Ернар Айдар деп жазған тыңдаушымыз бар. Енді Ернар Айдар мен Әйгерім Қалаубаева бірге айтады ғой, сондықтан енді Ернар Айдар деген жауапты да қабылдаймыз. 0966 деп жазған тыңдаушымыз Берік Омаров қай қаладан екенін білмеймін, дегенмен де біздің 20 литр бензинімізді қай қалаға жіберсек те қуаныштымыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға алғыс айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлық ұтып алуға болады. Ал жеңімпазға қазір кері байланысқа шығамыз. Құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі әуенсіз ән ойыны аяқталды. Ал дәл қазір назарларыңызға ауа райы болжамынан.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Алматы аспаны бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа температурасы қазір +21 градусын өлден жоғары, сағат 2-лер шамасында +28 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Шымкентте де аспан ала бұлтты екен, түстенген жаңбыр жауы әбден мүмкін. Ауа температурасы +23 градуста тұр, 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Түстенген жаңбыр жауы әбден мүмкін. Ақтөбеде аспан ашық, бүгін ол жақта сәл себелеп өткінші жаңбыр жауы мүмкін, жаңбыр болмауы да мүмкін дегендей. Ал ауа температурасы қазір Ақтөбеде +17 градусты көрсетіп тұр екен, сағат 2-лер шамасында +24 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
2: Двери Сити — бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4.
0: Нұрбек, молодец, әуен сәнді алдындағы ойындағыдай қатты көмектеспегеніңе рахмет деп хабарлама жазыпты. Енді кейде көмектесеміз, енді жансаяға да барынша көмектесуге тырыстым, бірақ жансая жауаппен сәл кешікті. Келесі жолы енді жылдамырақ болу керек деген біліп жүреді. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді бізде кезек афишайдарына кепті. Елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең мықты мәдени және спорттық шаралармен қоса еліміздің үлкен экрандарында жүріп жатқан кино премьералар жайлы да хабар боласыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан тамашалай аласыз. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндері жарқын атмосфера. Сіз үшін Hertz, Aigle, Pompeia және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке.
1: мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticket онымен бірге өз оқиғаларыңызды жаса.

0: Махаббат мекені, сағат таңғы 8:42. Ал ендеше таңғы аспанда тағы бір қызық дерек тыңдай отырыңыз. Адамға жұмыстан жақсылап тұрып демалып, еңбек өнімділігі мықты болу үшін жылына 7 рет демалыс керек екен. Сонда ғана стресс дегеннен дым қалмайды дейді. Біз енді көбіне бір рет демалып аламыз да, сосын 2-3 аптадан кейін қайта шаршап демалғымыз келіп жүреді ғой. Ал аз-аздан бірақ 7 рет қысқа демалыс бәрін тең ұстайды екен. Өзіме бір демалыс керек болып тұрып жүргені анық енді. Бұйыртса бізде сол қысқа-қысқа бөліп-бөліп 7 рет демалсақ па деген ой бар. Бұйыртса келесі апта бір 10 күнге демалысқа барып қайтсам, шіркін ауыл жаққа деп отырмын. Ал енді негізі мынау ән тыңдап отырып та миды тынықтырып былай демалып алуға болатынын білетін шығарсыз. Ендеше қазір құлақтан кіріп қойдылар тамаша 4 ән шырқалсын, сосын елімізде пайда болған жаңа мереке жайлы айтамын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Дизи 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
3: Ты чего такой грустный?
4: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
4: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00, бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Қазақстанда жаңа мемлекеттік мереке пайда болды ағайын. Нақтырақ айтсақ, елімізде конституция күні енді бұрынғыдай 30 тамызда емес, 15 наурызда аталып өтеді. Әрі сол күн ресми демалыс болады екен. Себебі биыл жаңа конституция дәл осы 15 наурыздағы жалпы халықтық референдумда қабылданған. Білесіз, есіңізде болар. Ал бұрынғы 30 тамызда конституция күні енді мерекелер тізімінен алынып тасталды. Иә, кеше жаңа конституциямыз ресми түрде күшіне енді. Мереке қай күні аталып өтсе де енді бастысы мына заңдарымыз халық ілгіне қызмет еткен, одан да маңыздырақ емес пе? Ендеше жаңа конституциямыз құтты, берекелі болсын. Ал таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп қойдылар, тамаша тағы бір төрт ән шырқалсын. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымызға құттықтаймыз, айдарына тапсырыс беру ретін айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сағат таңғы 9-дан 13-ке тағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 2 шілде, Алматы ауа райы әдемі болып тұр. Осындай тамаша күні Аспан FM арқылы туған күн иесіне тілек айтып, қуанышын бөліскіңіз келсе, сіздің тілегіңізді, сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге қысқа ғана құттықтағын береді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір енді таңғы Аспанда шаң ғана қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын жарнамадан кейін тамаша тағы бір 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып алып. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Әй, сұлу.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда ауа райы әдемі болып тұр, аспаналы бұлтты, ауа температурасы қолайлы, +21 градус нөлден жоғары екен, түске қарай +28 градусқа дейін жетеді дейді, кешке қарай жаңбыр жауады деп болжанған. Шымкентте де аспаналы бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады деген болжам бар. Қазірде жаңбыр себебі басталып кеткен болуы мүмкін. +18 градусқа көрсетіп тұрған термометр бағамы сағат 11:00 мен 2:00 аралығында +25 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбедегі күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды дейді, +20 градусты көрсетіп тұрса, ауа температурасы түске қарай +26 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тікелей эфирде ағайын, бүгін 2 шілде, бейсенбінің берекелі күні мерекелі болсын. Айтпақшы, бүгін 2 шілде халықаралық иттер күні деген мереке екен. Ендеше қазір шағын ғана жарнамадан кейін кезең күтіп тұрған әдемі 4 әннен кейін адамның досы жайлы сіз бұрын естімеген қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан FM-де.

0: махаббат мекені бүгін 2 шілде ағайын халықаралық иттер күні деген мереке екен. Енді ит деген тек адал дос қана емес, өте ақыл жануар екенін білесіздер. Ғалымдардың айтуынша иттер 250-ге дейін сөз бен бұйрықты түсінеді екен. Ал ойлау қабілеті шамамен 2 жастағы баламен бірдей дейді. Ойы таза пәк болып тұрған былайша айтқанда. Ең қызығы олардың иіс сезуі адамнан 10-ға 1000 есе күшті екен. Ал әр иттің мұрындағы бедерлері бар ғой, сол адамның саусақ ізі сияқты қайталанбайтын ерекше болады дейді. Қазақ енді итті бекерден бекер жет қазынаның бірі демесе керек, өзім иттің үйге иесіне жақын екен адамның да сезетін таңғаламын. Ауылда үнемі байлаулы тұратын бір қабаған ит бар. Күшік кезінде әкем өзі әкеліп асыраған. Енді біз көбінесе қаладамыз ғой, ауылға енді анда-санда барамыз, бірақ күшік кезінен бізді танып көріп өспесе де ақтөсіміз ауылға енді бала шағамызбен бара қалсақ, бізді көріп бірден танып жуасып аяғымызға орлай кетеді. Онысына ақылыңнан айналдым деп анам риза болады дегендей. Айтпақшы, сағат 10 болып қапты. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап эфир тізгінін күндізгі аспандағы әріптестеріме қалдырайын. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам. Ал Аспан FM-де қазір шағын ғана жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз хит әндер шеруі. Сондықтан радио қабылдаушыңыздың дауысын музыка тыңдауға ыңғайлап алыңыз. Бейсенбі берекелі болсын ағайын. Бұйырса ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

жаным, бері сенші. Кешегім, бүгінім, келер күн. Менің әлі есімде,

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сенің ернің пейіштегі гүлсіңді, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түнсіңді, сезімдегі мөлдіреген мұңсыңды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен күнде күн аздап бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен. 20 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты. 20 градус жылы, түстен күнде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бірі 2 шілде аптаның бейсенбісі. Бүгін елімізде дипломатия қызметінің күні екен. Ендеше сала мамандарына атаулы күн мерекелері шын жүректен құтты болсын дейміз. Елдестірмек елшіден демекші, жақсыға жалау, дұрыс іске демеу боп жүре беріңіздер. Сіздің де айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымғалымыздың да аспаны бұлтты екен, 21 градус жылы. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін түнде футбол

0: Англия құрамасы Конго футболшыларын еліне қайтарды. Міне сол жайды айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
3: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау,

құрамасының жеткен жеңіс жайлы айтып беремін. Кешетінде Конго ойынның басында бір дене есепті ашып бәрін састырды. Тек Харри Кейннің екі голының арқасында ол футболшы өз елін төрге сүйреп келесі кезеңге ап шықты. Есеп 2-1. Англияның камбэгі және Конгоға да мың алғыс дейміз. Келесі кезеңде ағылшындарды жергілікті Мексика құрамасы тосып тұр. Оңай болмасы анық, бірақ біз көрерменге сол қызық емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: кезекті тур ойын өткелі жатыр. Кешкі сағат 7-те орталық стадионда Қайрат 9-7-ті қабылдайды. Өткенде Көкшетауда есеп 1-3 болып еді. Бұл жолда Қайрат жеңіске жете ала ма, есеп қандай болады деп ойлайсыз? Ал еліміздегі айтулы шаралар не фильмдер жайлы афиша айдар аясында айтып береміз. Келесі шығарылым осы сағаттың 33 минутына жоспарланып отыр. Қапы қалмағайсыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып алып. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 26 градус ыстық. Кешке де күн бұлтты болады, жауын жаууы мүмкін. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 20 градус жылы. Кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 26 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Is this?

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: «Армысыз әбіл» фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. «Әбіл» фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан тамашалай аласыз. «Инна» Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні «Инна» Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді «Hot», «Sunny Zap», «Amazing» және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. «Тойла Мюзик» фестиваль 2026-ға шақырамыз. Бұл біздің музыкалық фестиваліміз ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндәрі жарқын атмосфера. Сіз үшін «Hertz», «Eagle», «Pompeia» және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM Махаббат мекені, мен сізге қазір футболдан әлем чемпионатында бүгін түнде болатын ойындар жайлы айтып беремін. Нағыз Еуропа батылы күтіп тұр. Түнгі 12-де Испания, Аустрия. Испандар білгеннен жаңылмаса келесі кезеңге өту керек. Олар биылғы әлем чемпионатында әлі де гол өткізбеді. Ал таңертең сағат 4-те Португалия мен Хорватия 8-ден 1 финалдың жолдамасын сарапқа салмақ. Криш бастаған жігіттерге қиын болғалы тұр. Бірақ өткен соңғы екі әлем чемпионатының статистикасына қарасақ, кім Хорватияны ұтса, сол ел чемпион атанды. Бұл жолы қалай болар екен? Ал қазір қысқа ғана ақпаратты үзіндістен кейін сүйіктендерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM'де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM'де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пенде деп айтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспана ФМ махаббат мекені. Мобильді операторды сотқа беріп, өтемақы ұтып алды. Орал қаласының тұрғыны мобильді оператордан қажетті деректерді ала алмаған үшін сотқа жүгініп, істі жеңіп шыққан. Ол сотта кіріс қоңыраулардың толық мәліметін сұрағанымен, оператор бұл ақпаратты уақытында бермеген. Сол себепті азамат моральдық шығын өтеуді талап еткен. Нәтижесінде сот мобильді операторды 40 мың теңге көлемінде өтемақы төлеуге міндеттепті. Иә, өз тұтынушы құқығын білетін адам ол ешқашан ұтылмайды. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Тоймарт. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Дизи 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Тоймарт.кз.
5: Яндекс.Гоу пөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
6: Неге көңіл күйің жоқ?
7: Плиткам түсіп қапты.
8: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: жиырма бес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер.
0: Телефон 8707-260-12-16.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн құбылмалы, 29 градус жылы, кешке аздаған жауын күтіледі, 24 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр 20 градус жылы, кешкісін плюс 21-ді көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 24 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң еңбек кітапшасына қатысты жалпы ол болашақта қажет пе, жоқ па айтып беремін. Ал оған дейін бірнеше ән тыңдап алайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Дос

0: Жасұлан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Ұмытымды бірақ күнді ойладым, білдіртпейдім түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

0: махаббат екені. Еңбек кітапшасы қажетсіз болып қалама. Елімізде қағазды еңбек кітапшаларын кезең-кезеңмен жою жоспарланып отыр екен. Үкімет бұл құжаттың ескірген формат екенін айтып, барлық деректер қазірдің өзінде цифрлық жүйеде сақталады дейді. Енді еңбек шарттары мен жұмыс тәжірибесі онлайн форматқа көшіріледі. Бұл жүйе азаматтарға құжат жоғалту қаупін азайтып, қызметтерді жеңілдетеді. Дәл осылай кезінде дипломымды жоғалтып алып, дубликатын алған едім. Ал еңбек кітапшасы онлайн болғанда дұрыс болды. Алдағы жарты сағат бойы сіз таңдаулы әндерді тыңдаңыз, ал мен жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
2: Қосамын әр қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

0: жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қарған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

Аспан FM махаббат екені. Жақсы жаңалық, енді Каспи Голд картасын Apple Pay-ге қосып, iPhone немесе Apple Watch арқылы әлемнің кез келген жерінде оңай төлем жасай аласыз. Дүкенде, мейрамханада, кофеханада немесе интернетте картаңызды алып жүрудің қажеті жоқ. Каспи Голдты Apple Pay-ге, Каспи.kz қосымшасы немесе iPhone-дағы Wallet арқылы бірнеше қадаммен қосуға болады. Ыңғайлы, жылдам әрі қауіпсіз. Каспиліктерше, сіз үшін тағы не істей аламыз деп сұрағым келіп кетті ғой. Ең бастысы, халық үшін ыңғайлы. Ал бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

біз өмір неге ұнамайды, кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада дәл қазір 30 градус ыстық болып тұр. Күн бұлтты, кешке жауын күтіледі, 24 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр, плюс 19, кешкісін 21 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкі уақытта плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Қазір шағын жарнамадан кейін Рай мен Ерке дуэті, Қанат Үмбетов, Алибек Қайбулла және Заман тобын күтіңіз эфирден. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Она Ермека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.

өйткені сығандар деп жүргендер кімдер білесіз бе? Көшеде қайыр сұрап немесе қоқыс жинап жүрген адамдарды көпшілік сығандар деп атайды. Алайда олардың басым бөлігі Орталық Азияда тұратын юли этникалық тобының өкілдері екен. Олар Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстанда өмір сүреді, ислам дінін ұстанады және өздерінің салт-дәстүрін сақтайды екен. Кейбір отбасыларында әйелдер табыс тауып, балалар ерте жастан еңбекке араласады. Жай ғана біліп жүргеніңіз артық болмас, ал алдағы 30 минут бойы үзіліссіз тек қана таңдаулы музыка. Жаңа сағатты жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: бүгінде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктіңдер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзімсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Каспан FM махаббат мекені. Android қолданушылар үшін де жақсы жаңалық бар. Енді Каспи Gold картасын Google Pay-ге қосып, Қазақстанда да шетелде де Android смартфоны немесе смарт-сағат арқылы оңай төлем жасай аласыз. Қызмет дүкендерде, қосымшаларда және интернетте жұмыс істейді. Каспи Gold-ты Google Pay-ге Каспи.kz қосымшасы немесе Google Wallet арқылы бірнеше қадаммен қосуға болады. Демек, жылдам, қауіпсіз әрі күнделікті өмірді одан да ыңғайлы ететін мүмкіндік енді қолжетімді. Ал егер Аспан FM арқылы құттықтау жолдағыңыз келсе, WhatsApp-қа жазыңыз 8700-809-0707. Біз дауысыңызды жазып алып, кейін эфирге шығарамыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickedon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

кету, QR-кодтың бәрі сенімді емес. Алаяқтар қоғамдық орындарға жалған QR-кодтар жабыстырып, адамдарды қауіпті сайттарға бағыттап жатыр екен. Соның салдарынан жеке деректеріңіз бен банк картасының мәліметтері алаяқтардың қолына түсуі мүмкін. Мамандар бейтаныс QR-кодтарды сканерлемеуге, сілтеменің мекен-жайын мұқият тексеруге және ешқашан банк деректері мен SMS-кодтарын енгізбеуге кеңес береді. Менің міндетім ескерту, ал өзіңіз сақ болыңыз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай беріңіз. Қоштаспаймыз ертеңге дейін. Бұл Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, 30 градус ыстық, кешке жауын күтіледі, 24 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр плюс 19, кешкісін 21 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлттанып тұр, 25 градус жылы, кешкі уақытта плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: реклама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM, Махаббат Мекені. Қалыңыз қалай, қымбат тыңдаушы? Эфирімді жақсы жаңалықпен бастайын деп отырмын. Қазақстан бала құқығы бойынша әлемдегі үздік 25 елдің қатарына кіріпті. Балалардың құқығын қорғау деңгейін бағалайтын зерттеуге әлемнің 194 елі қатысқан екен. Еліміз 24-ші орынға тұрақтапты. Рейтингте балалардың өмір сүру сапасы, денсаулығы, білімі, қорғалуы мен дамуына жасалған жағдай бағаланды дейді мамандар. Бұл жаңалыққа өзім ерекше қуаныштымын. Балалардың бақытты балалық шағы мен жарқын болашағы болсын деп тілеймін. Ал сізге Ақжол деп сүйікті әндерді назарыңызға ұсынамын. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Пласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлермен фотосессия ұйымдастырылды. Жобаға жүздеген отбасы қатысып, демалыс күнін спортпен әрі көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезімді.

0: жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдар. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да арманда.

0: Ауарайы болжамы. Ауарайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір жаңбыр жауып жатыр, 26 градус ыстық. Ертеңде жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 21 градус. Шымкентте қазір 21 градус жылы екен, ертең 28 градусқа дейін ыстық болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір 25 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты, плюс 27 градус болады.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында үйдің шөгуі деген мәселеге қатысты пайдалы ақпарат аласыз. Бұл жайлы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов бөліседі. Дәл қазір тыңдаңыз. Артынша 4 хит ән шырқалады. Сосын парапланмен ұшқан батыл әжеміз жайлы айтып берем. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Асхат, қалайсың?
5: Шүкір, аман есен, рахмет.
4: Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жүрісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асхат отыр. Асхат, өткенде енді жаңа үй алған танысымның үйіне бардым. Сөйтсем, ол жөндеу жұмысын жасамай отыр екен. Әзірге күрделі жөндеу жасамай тұрам, себебі үй шөгу керек дейді. Енді осы сөзді жиі естіп жатам. Соңғы кездері үйдің шөгу деген не, қандай түсінік, ол расымен де бар нәрсе ме?
5: Негізінен, иә, бұл табиғи процесс деп айтуға болады, жәкем. Әрдайым жаңа салынған ғимарат болсын, үй болсын, негізі өз салмағымен топыраққа белгілі бір деңгейде отырады. Әсіресе алғашқы 1-2 жыл бұл байқалуы мүмкін. Сол себепті кейде майда жарықтар немесе әрлеу қабатындағы өзгерістер кездеседі. Бірақ бұл қалыпты жағдай деп айтуға болады. Ал егер жарықтар үлкейіп, қабырғаның өзіне әсер етсе, онда әрине мамандар тексеру керек, оны зерттеу керек. Сондықтан жаңа үй кей жұмыстары бірден болуы мүмкін емес, белгілі бір уақыт орналу керек. Сол кезде өзіңнің танысың сияқты мүмкін уақыт қажет етеді, отырып істегені, былай айтқанда отырғаны қажет және маңызды деп айтса болады.
4: Яғни жаңа үй ала салып сәл күткен дұрыс дейсің ғой.
5: Абзал, көзге көрінбейтін кейбір жарықтар кейін алдын ала болмас үшін соны істеген дұрыс.
4: Көп-көп рахмет. Түсінікті.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

0: FM.
1: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жаныма шашатын сәуле боп жүрдім мен үшін әуре. Барасың, жанасың.

0: FM махаббат мекені 74 жастағы әже парапланға мініп көпшілікті тәнтетті. Желіде Түркияда қыдырып жүрген алма әженің видеосы тарап жатыр. Кадрлардан әжейдің биік таулардың үстінде нұсқаушымен бірге парапланмен қалықтап келе жатқан көруге болады. Әжеміз тіпті аспанда ән салып сапардан рахаттанып жүр ғой. Ал көпшілік өздеріне осылай ер жүрек боп қартаюды бұйырсын деп жатыр. Мен ғой алма әженің жасында спортпен айналысып немесе жүгіріп жүруім мүмкін, бірақ биіктен секірем деп айта алмаймын, өйткені қатты қорқам. Ал қазір осындай батыл әжелеріміздің құрметіне әдемі әндерді бірге тыңдайық. Шағын жарнамадан соң 30 минут бойы үзіліссіз шырқалады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Dizzy 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан Гресс, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
6: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
7: Телефон 8-707-260-12-16.
8: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
9: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
8: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
9: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
8: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
9: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
10: Аспан FM-де әр қарай.
11: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді түс зорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң құшаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Ван ФМ Махаббат мекені. Биыл астаналықтар қала күнін 10 күн бойы тойлайды екен. 2-12 шілде аралығында Елордада 200-ден астам іс-шара өтеді дейді. Қала тұрғындары мен қонақтарын ашық аспан астындағы концерттер, фестивальдер, спорттық жарыстар, театр премьералары мен отбасылық іс-шаралар күтеді екен. Ал еліміздегі басқа да ауқымды шаралар мен қызықты көрмелерді, үздік концерттер мен фильмдерді афиша айдарына топтастырып қойдық. Күніне 4 рет тыңдаңыз. Келесі шығарылым 18:30. Оған дейін күшті 4 ән қойылады. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
3: Яндекс Гоу бөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүк

0: FM-де.
1: Құрметті Аспан FM радиосы, мен бүгін дос қызым Ешмұратова Гүлжазираны туылған күнімен құттықтағым келеді. Деніне саулық, өмірі ұзақ болып, көз көрген ұрпақтарының рахатын, қызығын, жақсылығын жолдасымен бірге көрсін деп тілеймін. Және бүгін жолға шыққан достарым Лиза, Зағира, Тәрсенге ақжол, амандық тілеймін. Біз сағынып күтіп отырмыз. Ертең жолдас қызымыз Жанат қызымыз атқалы жатыр. Сол ұзату тойында аманшылықпен кездесуді Алла нәсіп етсін. Тойымыз той қыласын деп тілек айтқым келеді. Тілек білдіруші достары Давидолла Гүлманат.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда дәл қазір жаңбыр бар, жолда мұқият болыңыз. 24 градус нөлден жоғары. Жұмада жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 21 градус жылы болмақ. Шымкентте қазір 23 градус жылы болып тұр. Ертең 28 градустық болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір 25 градустық екен. Ертең күн ала бұлтты, плюс 26 градус. Қысқа жарнамадан соң афиша айдарымен таңдаулы әндерді тыңдап алыңыз. 18:45-те Шымқаладағы экзотикалық бақ жайлы айтам. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Хозяева 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан тамашалай аласыз. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Zap, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндәрі жарқын атмосфера. Сіз үшін Hertz, Aigle, Pompeia және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.

0: Өзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан

0: FM, махаббат мекені болашақта телефонның орнына ақылды көзілдірік тағып жүруіміз мүмкін. Meta, Apple, Google сияқты компаниялар жасанды интеллекті бар көзілдіріктерді қатты дамытып жатыр екен. Олар суретке түсіреді, мәтінді аударады, бағытты көрсетеді, тіпті дауысыңызбен берген тапсырманы да орындайды дейді. Бірақ енді адамдарды камерасы бар көзілдірікке қаншалықты сенуге болады деген сұрақ алаңдататын көрінеді. Маған ғой, қатты ақылды көзілдірік керек емес, тек суықта буланбайтын, жаңбырда мүлде су тимейтін көзілдіріктер шығарса күшті болар еді. Әрі қарай 15 минут тыңдаңыз, сосын орай болжам бөлсем. Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
5: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматыда қазір жаңбыр сіркіреп тұр, 23 градус нөлден жоғары. Жұмада жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 21 градус жылы болады. Шымкентте қазір 23 градус жылы екен, ертең 28 градус ыстық, күн ашық. Ақтөбеде қазір 24 градус жылы дейді, ертең күн ала бұлтты, 26 градус ыстық болмақ. Мамандар жазда жүгіретіндерге күшті кеңестер айтты. 19:45 эфирге оралып сізбен де бөлісейін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Fun FM, махаббат мекені. Аптап ыстықта жүгіретіндерге кеңес: жазда жүгіру жақсы, бірақ күннің ыстығында абай болған жөн. Мамандар 11:00 мен 17:00 аралығында жүгірмеуге кеңес береді. Оның орнына таңертеңіне кешке шыққан дұрыс. Жаттығу алдында және кейін міндетті түрде су ішіңіз. Ашық түсті жеңіл киім киіп, бас киім мен күннен қорғайтын крем қолдануды ұмытпаңыз. Егер әлсіздік сезілсе, бірден тоқтап демалыңыз, дейді дәрігерлер. Өзімен де таңғалықта жүгіріп бастадым. Қанша уақытқа шыдайым, көре жатармыз. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтаймын. Әрі қарай әңгімесі ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып алып, 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
2: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селе...

0: жүрбес жүрбес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қағу асыл жарым. Көрсетпе тарпаң мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Кеге бәрі бекерге, бәрі бірді қимаймын.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсімді, өңімді түн. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығын сезілер соғымды түм.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: екені.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарғамауға қабасыз қайда кетті.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сенің ернің пейіштегі гүлсінді, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түнсінді, сезімдеге мөлдіреген мұңсынды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: екені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пендеде байтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ғой.
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып баландығын пәктігін, көктемді өтті сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң құшаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың, жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелерімен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.